0: Ed Sheeran. Here's Martin Garrix.
1: Capris. Ștevilca e în obali.
2: Ștevilca e în obali.
3: Obala e zakon.